Genah saha eujing Syekh Rajim? Genah saha? Lieur aing teh Gustina Agung Allahu Akbar. Teruskeun ieu teh. Dina kondisi simkuring kaayaanana punten Kang Haji Jamal, Kang Haji Podoli, terutama para sepuh, para habaib, kaayaan masih kena kirang sehat. Masih kena make tongkat, kunaon cenah Kang Kiai geubis dina motor? Kana eta nanya oge. Ngan hayang didoakeun deui mudah-mudahan sing engal sehat deui, amin. Daya aktivitas mah berjalan Kang Haji, kaayaanana da kieu pan jadi mubalig teh ning karasa, mun Kang Haji ngarasakeun jadi mubalignya, laku capek teu laku keuheul. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma ibtaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu wa awwalu ma yurfa'u min a'malihimus salawatul khamsu wa awwalu ma yus'aluna min a'malihimus salawatul khamsu wa qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil

tok. Eta kol-kolah kubro, ya kol-kolah kubro eta meni. Meni ka beletok. Eta Habib tukang baso ngalieuk bari kieu teh bodo. Penting. Arek sare ngahaleuang heula ngarumuskeun lagu Nahawan. Pasti nya Sayyiduna Al Mukarrom Syekh Rajib hafal. Hafal pisan, pasti kai asakan lagu Nahawan. Kieu cengkokna lagu Nahawan. Lain Nahawan, lain Nahawan. Kieu cengkokna. Mediana make Ida Royani LP Sukaesi jeung Roma Irama. Punten abah, punten. Aing jadi era. Heeh, kieu atuh dah heueuh. Nu pertama rame, aing teu paraku teu rame. Eta salahkeun mah Kang Haji Pudoli jeung Haji Jamal, tadi rame, jadi rame. Lamun aranjeunna serius pasti serius gitu. Benten ah. Make media na eta. Cing simpulna kieu.